sınıfını tamamlab, 7-ci ayda materyal selib sınav qilishni planlayapmiz. Bu turning umumiy silinmisi 8 milyard 580 milyon yuan bo'lib, asosiy har yili 15 milyon tonna uoq ko'mirni qizdirib parchalash qurilmasi. Ko'mirni parchalashdan hosil bo'lgan gazdan universal foydalanib gidrogen ishlash, qo'shimcha suyuqlantirilgan tabiiy gaz ishlab chiqarish qurilmasi. Her yili 400 000 tonna kömür asasidagi destillangan mayni hidrogensizlandirish qurilmasini o'z ichiga olgan 1 million 300 000 tonna ko'ks mayiga hidrogen qo'shish birlashma qurilmasi va butun zavodning yurishlashgan ommaviy qo'shimcha aslaha qurilishi qatorliklarni o'z ichiga oladi. Bu turda bir qator texnikada yangilik yaratish tadbirlarini qo'llanish orqali

0: bertaraf qilish va universal kapalat iqtidorini umumiyuzlik tekshirib, yer tavrish apitidin mudafiyalanish bexatarlik mudafiya sepini mustahkamladi. Bu qatimqa maniverda Ivirg'ul rayoni Tianshan yezidan 6.2 bal yer tavrib, 4 yezi bazardagi 30 kanit mahalliga ta'sir ko'rsatganligi, ko'p qatim qoldiq yer tavrganligi tahlil qilindi. Ivirg'ul rayoni oldi bilan 2-chi darajalik jiddiy taqobil turish bo'yicha inkas qaytarish loyihasini yo'lga qo'ydi. Yer tavrashdan keyingi 3 soat ichidan shahar darajalik 3-chi darajalik jiddiy taqobil turish bo'yicha inkas qaytarish loyihasini yo'lga qo'yib, 1500dan ortiq kasbiy qutqizish xodimini, 3000dan ortiq kadr ommini yig'ib, zo'r turkum jiddiy taqobil turish moddiy ashyolarini yotkab, xatardan qutqizish, yordam berishni yuqur unumda qanot yaydirdi. Maniverning butun jarayoni amaliy jangga zich yaqinlashtirilgan bo'lib, jiddiy taqobil turish moddiy ashyolarini yotkash, yiqilg'i gaz chiqib ketishini bartaraf qilish, xabarlashish, elektr energiyasini jiddiy remont qilish, ommini o'rinlashtirish qatorliq 13 tur ta'sis qilindi. Ko'p tarmoq ham turtki bo'lib moslashib, kasbiy jabduqlardan foydalanib, dal joyda qutqizib, tez remont qilib, muvofiq o'rinlashtirib, yer davrish opati ahvoli va agashma opat xavfini butun jarayon bo'yicha yopiq holatda bartaraf qildi. Jiddiy tartibli bartaraf qilish orqali qutqizish, o'rinlashtirish qatorliq turli vazifalar o'ngishli tamomlandi. Qumul shahri universal ko'zitib o'lchash oldin signal berish markazi universal ko'zitib o'lchash bo'limining 4-chi darajalik mudir bo'lim a'zosi Majong mundaq dedi. Shaharlik jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish idorasi shaharlik yer tavrashga taqobil turib apatin qutqizish qo'mondonlik shtabi ishxonasining funksiyalik rolini to'liq joriy qildirib, yo'chiqlarni davomli tekshirib, yetarsizliklarni to'liqlab, jiddiy taqobil turish tizimini a'lolashtirib, amaliy jang manveri va panni umumlashtirish tashviqotini doimli qanot yoydirib, shaharning yer tavrashdan mudofiyalanish, apat zinini ozaytish xizmatining asosini uzluksiz puxtalaydi.
1: Stansimiz xabari 5-chi ayning 21-chi kuni Qumul shahrining kon ishvorini mashg'ulot tartibini o'lchamlashtirish naq maydon yig'ini Davlat selinmi guruhi Qumul energiya ichichaklik mas'uliyat sherikida o'tkazildi. Davlat kon bexatarligi reviziya idorasi Xinjiang idorasi qonun ijro qilish 3-chi boshqarmasi, shaharlik, rayonlik, nohiylik jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish idoralari va qisman kon vakillari qatorliklardan bo'lib 50dan ortiq kishi yig'iniga qatnashdi. Yig'inda Davlat selinmi guruhi Qumul energiya ichichaklik mas'uliyat sherikida ulgu ko'rsatish korxonasi bo'lish sifati bilan naq maydonda o'zining ish o'rni tartibini ratlash, xodimlarni amaliy mashg'ulot bo'yicha tarbiyalash, naq maydon o'lchamini amaliylashtirish, bexatarlikni kundalik boshqarish tizginlash qatorliq jihatlardagi pishqon tajribasi va amaliy mashg'ulot usulini tanishtirdi. 8 qonning vakili ish o'rni mashg'ulot tartibini o'lchamlashtirish qurilishi jarayonidagi tadbir, natija unum va xizmat tafakkuri ustida fikr almashtirdi va muhokama olib bordi.
0: Yukarıda haberler anlattık. Bu kadimki haberlerimizin muharriri Mehmetcan Ahmet, mesul muharrir Aminem Kerem, nazaretçi Ebeydilen Almira Ablet anlattı.
2: Gözya tongyong yüyen, tiyen tiyen şüye.
3: Devlet ortak tilini kündü ögüneyle.

to'siqini mustahkamlash, siyosiy mas'uliyatini haqiqiy zimmiga olib, nazoratchilikda bayqalgan masalalarni tuzatishni amaliylashtirish.

0: Bulgaş Tilosi 13. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 5-nji ayning 23-nji kunigacha 14 turkumda nuqtliq diqqat qilingan 50 deloni öz ichiga olgan, ammo fosh qilingan 715 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning 611 telefon orqali 104 xat orqali fosh qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqalar belgilimi bo'yicha bejirildi.
1: Stansiyamiz xabari. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 5-nji ayning 14-nji kuni 5-nji turkumda amma fosh qilingan 62 arziyat delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Buning 6-si aloqador belgilimlarga asosan oshkorlanmaydi. Talabga asosan bu turkumdagi amma fosh qilingan arziyat delolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilg'ich tuzitish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Buni Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumatining to'g'ri bekitidan ko'rgili bo'ladi.
0: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik bexatar ishlab chiqarish komiteti tunugun tushdan keyin 2026-yillik 2-chi umumiy yig'ini ichib, bosh shuji Shi Jinpingning Sanshi o'lkasi Changji shahri Chenyuan nohiyasidagi bir ko'mir konda yuz bergan

ekanligini tushunadi. Karting avtomobili tosh yo'lga chiqqandan keyin paydo bo'lish ehtimoli bo'lgan bexatarlik yoshirin xavfini oldin ko'rish kerak edi. Shuning bilan birga yo egiz karting avtomobilini haydovchi uning avtomobilning bexatar yurishiga kafolatlik qilish majburiyati bor. Uning haydash harakati bilan chay eksisning yorilinishi o'tirsida sabab natija munosabati bor. Shunga qo'shimcha javobgarlikni, ya'ni 20% javobgarlikni ustiga olish kerak. Eng oxirida sot mahkamasi bu delodagi dalil isbotlarni birlashtirib, chay eksisning turli ziyonlarini bekitgandan keyin yo eksni javobgarlik nisbati bo'yicha chay eksga 250 ming yuandan ortiq to'lashga hukm qildi. Yo eks qoil bo'lmay, Urumchi shaharlik o'tirxalik sot mahkamasiga norozilik arzi sundi. Ikkinchi sot qiluvchi sot mahkamasi birinchi sot qiluvchi sot mahkamasi bekitgan paketlar aniq. Qonunning tatbiqlanishi to'g'ri deb qarab, yo eksning norozilik arzini rad qilib, asli hukmni kuchga ega qilish to'g'risida hukm chiqardi. Sodiya askarchisi Karting avtomobili ko'ngil ochish turi tijoratchisi bo'lish sifati bilan ularning haydashga qatnashgan iste'molchilarga qarata bexatarlik kafolatlik qilish majburiyati bo'ladi. Bo'lgan keladigan avtomobil bilan ta'minlash, kasbiy boshlamchilik qiluvchi yoki yetakchi saplash, haydovchilarni loyaqatlik muhofazat jobdiqi bilan ta'minlash, ham taqashni talab qilish, to'liq bexatarlik askartmasi berish va yetakchilik qilish. Undoq bo'lmaydi ekan, iste'molchilarning to'lam javobgarligini ustiga olib qolmay, yana o'zining ziyonga uchrashida asosiy javobgarlikni ustiga olib qoladi. Iste'molchilar iste'mol faoliyatida tijoratchilardan tijorat kinishkisi bilan ta'minlashni oldin talab qilishi, ko'ngil ochish turlarini qonunlik tijorat sug'urini bor yo'qligini tekshirishi, ham turdagi ko'ngil ochish aslalarining tekshirishda loyaqatlik bo'lganlik belgisi qatorliklarining bor yo'qligini tekshirib, yoshirin bexatarlik xavf-xatarining o'rtoq oldini olishi kerak.

Qadirlik dostlar, Әмде Dehqon Chorvachilar uchun anglatish sahifamizda qo'ylarda doim ko'riladigan parazit qurut kasalligining oldini olish va yo'qotish to'g'risida savol so'zlab beramiz.

jigar to'qilmasining sirtqi yuzida nurg'ulligan qurut izi paydo bo'ladi. O't yo'lining elastikligi tovallaydi. Jigar to'qilmasi ichida ko'p miqdorda qo'ng'ir rangli suyuqlik yoki qoramtul qo'ng'ir rangli qurut teni paydo bo'ladi. Parazit qurut soni ko'p bo'lsa, o't nayitsi to'silib qoladi. Hatto yerilib ketadi. Shuning bilan ichki a'zolarda munosib kasallik o'zgarish ko'riladi. Yiptiq qurut va jigar shorg'ich qurut yam qashak manbalik parazit qurut bo'lib, yam yeyish va suv ichish jarayonida yuqib parazit yashaydi. Jigar shorg'ich qurutning xotiliq lichinkisi ko'lchak yoki eriq ko'payadi. It, mushuk qatorliklarni orliq parazit qo'ychisi qilib yashaydi. Ham orliq parazit qo'ychisi tenida jinsisi ko'payadi. 5-6 oyda ko'plab ko'payib, erin buloq suyi, eriq suyi yoki ko'l suyida sug'arganda qo'yg'u yuqib parazit yashaydi. Qon suyuqligida parazit yashaydigan qurutlar. Qonda parazit yashaydigan qurutlardan Babziya quruti, Olqisman toylar ko'ydirgi quruti va qo'sh isproliq Babziya quruti qatorliklar bor. Bu turdagi qurutlar soljini vosita qilib tarqaladi. Qishda soljining harakat kuchi yo'q. Chorvani solji chaqib olgandan keyin solji tenidagi qon shorg'ich parazit qurut tuxumi qo'yning qiniga kirib yetilib parazit yashaydi. Qo'ylar bu xil parazit qurut bilan yuqumlangandan keyin qon yetishmaslik ahvoli ko'riladi. Ham tan temperaturasi 41dan 42 sentsiya gradusga o'rlab yonmaydi. Shuning bilan birga ro'yi holati tushkunlashadi. Ishtahasi tutiladi. Tan og'irligi tadrijiy tovallaydi. Nafasinishi qiyinlashadi. Qon aralashma yaxlaydi. Anatomiyalik tekshirganda hazm qilish yo'li sessish, qonash qatorliq alomatlar ko'riladi. Qisman imitayotgan sog'liqning suti to'xtab ketadi. Kesilidan ig'irlishiga aykishib, qo'yning ko'z quyruq sarg'iydi. Limfa bezlari ishiydi. Yinik bo'lganda limfa yo'g'inib ketadi. Ig'ir bo'lganda o'lib ketadi. O'lish nisbati 90% yetadi.

4 ko'chadagi Joye Huado Ultraf rayonida 19-chi qavat 135 kvadrat metrlik uy sotildi. Bahosi 100 turani kelishiladi. Aloqa qilish telefoni 192 0902 44 44.

280 شم ремонт حقی یعنی اکسکی تولب بولغن. Автомобильні ремонт қилиш харажатида тўламга эришган бўлсаму, лекин яна экиз, яна автомобильнинг ҳодиса сабабидан қиммати тўваллаб кетди деб қараб, 2025-йил 8-ойнинг 5-чи куни Шинжон Қорғас ноҳияли халиқ сот маҳкамасига даъво қилиб, ху экисни автомобильнинг қиммати тушиб кетсини тўлаб беришни ташаббус қилган. Бирин сот қилувчи сот маҳкамаси сот қилиб мундай деб қараган. Ali Xalq Sot Mahkemesine yol qatnash hadisi ziyan tölem delillerini sot qilishda qonunni tatbiqlashga dair bir qancha masala to'g'risidagi izohatining 12-chi moddasida garchi motorli qatnash vositasining qimmati tushish zimmiy tölem turi qilinmagan bo'lsa-mu, lekin motorli qatnash vositasining qimmati tushish zimmiy chuqur tölemga erishilmaydiganligidan darak

hukm chiqargan. Ho'ikiz qayil bo'lmay 2026 yil 1-oyning 12-inchi kuni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik yuqori xalq sud mahkamasi El Qazaq avtonom oblastlik shubasiga norozilik arzi sungan. Ikkinchi sud qilg'ich sud mahkamasi bundoq deb qaragan. Ali xalq sud mahkamasining qatnash hodisasi sodir qilgan avtomobilning qimmati tushib ketdi zaynini to'lash masalasi to'g'risidagi taklifga bergan javobida hodisa sodir qilgan avtomobilning qimmati tushib ketdi zaynini oz sondagi alohida chekidan oshgan ahvolda muvofiq to'lab berishni o'ylashqa bo'ladi. Bu deloda delog'i jetishliq avtomobil setib olgan vaqti bir qadar qisqa bo'lgan yangi avtomobil bo'lib hodisa sababidan avtomobilning oldi yuzi cho'ng limi shakli o'zgarish qatorliq muhim o'rinlar ziyonga uchrab avtomobilni ishlatilish vaqti qisqarab yo'lga chiqqanda bexatarlik yashirin xavfi saqlangan. Gerçi remont qilingan bo'lsin lekin muqarrar holda avtomobilning qimmatiga bir qadar cho'ng ta'sir ko'rsatib bu motorli qatnash vositasining savdo jarayonida bozor e'tirof qilish darajasining tuvallab ketishini keltirib chiqargan. Yaqinda ikkinchi sud qilg'uvchi sud mahkamasi norozilik arzini rad qilib asli hukmni kuchga ega qilish haqida hukm chiqardi. Programmani to'rda ham turtki bo'lish maxsus rayoni ichildi. Agar sizning maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, slushiting abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib siz qoldirsangiz bo'ladi. Abonechilar terminalida. Agar qonun masalalari haqida maslahat so'rmoqchi bo'lsangiz, o'yin appsini tushirib, boshpatdan Guli Xinjiang, ya'ni Gulining Xinjiang hikoyasi nomidagi do'yin nomini qo'shib olib siz qoldirib, biz bilan ham turtki bo'lsangiz bo'ladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglo-chilar, bu sayfamizda taftish qilish bilan murassa qilishni udullashtirilib, qalin muz yerib tashlandi. Jinoiy ishlar bo'yicha yarashtirish kishilar qalbini illatdi degan mazmun bextonladi bo'ladi. 4-oyning 30-chi kuni Qarmay shahri Qarmay rayonli xalq taftish markazida YEKS xalq uchun qonun ijro qildi. Delo bejirishda odil bo'ldi degan xat yozilgan lavhani delo bejirguchi taftish xodimining qo'liga tutqizdi. Uning so'zlaridan minnatdorlik chiqib turardi. 2025 yil 7 oyda YEKS Sheyksning avtomobilni haydab qatnash hodisasi yuz berib, bir odam naq maydonda o'lgan. Rayonlik taftish markazining tashrif ayblishiga o'tkazib bergan. Taftish xodimi delib bejirish jarayonida YEKS bilan o'lib ketguchining oil tavallar o'tirsidagi ziddiyatning eng tayin keskin ishkanligini bayqadi. Agar bevosita da'vo qilsa, garchi tartib qulaylik bo'lsa-mu, lekin ziddiyatni keskinlashtirib, ijtimoiy munosabatni asliga keltirgani bo'lmaydi. Ziddiyatni tugatish uchun bejirguchi taftish xodimi taftish qilish bilan murassa qilishni udullashtirish mexanizmini yo'lga qo'yib, ziddiyatni hal qilishni jinoiy ishlar davosining tutkul jarayoniga singdirdi. Bir tarafdan o'lib ketguchining oil tavallarining iltimos talabini sabrchanlik bilan anglab, ularning qayg'uli kayfiyatini pasaytdi. Bir tarafdan YEKSga qayta-qayta qonunni tushundirib, davlat so'zlab, uni o'lguchining oil tavallarining zo'nini faol to'lab berishga yetakladi. YEKSning iqtisodiy qiyinchiligi bo'lg'ichqa barliq to'lamni o'zi yolg'iz ustiga ololmaydi. Bejirguchi taftish xodimi ko'p qatim hodisa sodir qilganini avtomobilni egisi YEKS bilan aloqalashib, foydasi ham munosabatini tushundirib, uni YEKS bilan birlikda to'lim javobgarligini ustiga elishiga turtki bo'ldi. Oxirida YEKS YEKS o'lguchining oil tavallari bilan yarashish kelishimi hosil qildi. O'lguchining oil tavallari tushunishnoma yozib berdi. Qonun yurgizuvchining oshkorlik darajasini o'zisi ayblamaslik to'g'risida oshkor isbot anglash yig'ini ochib, xalq nazoratchilari, advokatlar vakillari, ommi vakillarini butun jarayonni nazorat qilishga taklif qildi. Isbot anglash yig'inida bejirguchi taftish xodimi delo paketi, to'lam berish, tushunish jarayoni va ayblamaslikning qonun asosini tafsiliy tanishtirdi. Tahliluvchi xodimlar, aloqador kishilar va vakolatchi advokatlar tartib bo'yicha fikr bayon qildi. Isbot anglovchi baholagandan keyin YEKSni ayblamay bir taraf qilishga birda qo'shildi. Isbot anglash yig'ini oxirlashgandan keyin taftish xodimi bu deloning amaliyotiga birlashtirib, aloqador kishilar, isbot anglovchilar va sirtin anglovchilarga qatnash hodisasi tug'dirish jinoyati, jinoiy ishlar bo'yicha yarashish qatorli qonun bilimlarini umumlashtirib, qatnash qonuniga xilofli qilish xavfini tahlil qilib, ommini qonunchilik ilmini mustahkam turg'izishga yetakladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы шулыкны тиҗәштән моныларны әскәртү.
0: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз дип эчеп калган булса, элеп алайлы.
1: Ихсанчыл ва тиҗәшчә булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа истемне әүҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлем булайлы.
0: Тамак үстәле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emlimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordun?
2: Şalının gürüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısından günüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve verip pişiga 4380 saat. Qalı güçnün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat kedirdi.
1: Yeməklik ısırap qılğınınız 40 miqdardı ki,

qonunchil shahar barpo qilib tinch omonli qurilishni qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh. Sayyibimizda ari ko'katish balbog'idagi 50 kilogram manzara teshini yutgab ketdi. O'ylmagan yerdan xalq saqchilari uni uyiga izlab keldi degan deyilgan misolini anglaysizlar. Yaqinda chaqliq mahalliy qonun idorasi va shahriy bozorlik saqchixonasining saqchilari Xay apandining do'koni oldidagi ko'kartish balbog'iga tizib qo'ygan bir parcha manzara teshining yo'qolib ketganligi to'g'risidagi yordam talabini qabul qildi. Xay apandining tasvirlashicha bu manzara teshining og'irligi 50 kilogram bo'lib, shakli o'zgicha tomosha qilish qimmatiga ega ekan. Bu u ko'p yillardan buyon adovatlab saqlab kelgan eng yaxshi ko'rilgan bo'yin bo'lib, qimmati taxminan 1800 yen ekan. U manzara

Haqiqiy muhabbat quyoshga o'xshash mehrga tashna ko'ngillarga nur chachadi. Illiqlikka tashna ko'ngillarni illatadi va tulum oyga o'xshash qorong'u qalblarni yoritadi. Bulbulga o'xshash chin oshiq yori uchun sayraydi. Mo'lliq naqshiga o'xshash ikki yurakning tang so'qishidan hosil bo'lgan lirik kuyni abadiy yangratadi.

0: hayotning qat'iy oldini elish kerak.
1: Jang Guochun munolani ta'kidladi. Butun kuch bilan ilmiy qutquzib, ikkilamchi o'lim yetimdan saqlanish. Aloqa uzilib qolgan kishilarning sonini aniqlab, birma odamni tushirib qo'ymaslikqa haqiqiy kafolatlik qilish. Yaradorlarni ko'ngil qo'yib davolab, yorlini sababidan mayib bo'lib qolishni azaytish. Tasalli berish, keyingi ishlarni bartaraf qilish xizmatini yaxshi ishlash lozim.
2: Goyan voqeani tekshirish guruhi voqeaning sababini chuqur tekshirib, aniqlab, qonun belgilimi bo'yicha qattiq jazolash kerak.
3: Joylar aloqador taraflar qonun belgilimiga xilof qilmish

0: kesalliklari bo'limining 3 mutaxassisini naq maydonga berib qutqizishga qatnashqa avatdi.
1: Stansimiz xabari. Yaqinda Shanghai Heilongjiang 15-5 yilni yaxshi boshlash va qadamni yaxshi elish maxsus axborot e'lon qilish yig'inida shu joyning 15-5 yillik yirik plan programmasini cho'rdab, yuqori sifatli taraqqiyotning asoslik nishoni va nuqtalik tadbirlarini umumiyuzlik ayrim-ayrim tanishtirdi. 15-5 yil mazgilida Shanghai yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surishdan iborat bosh vazifani zich cho'rdab, 2035 yilga borganda dunyoviy ta'sir kuchiga sotsialistik zamonaviylashgan xalqaro cho'ng shaharni asosiy jihatdan qurib chiqish nishonini ko'zlab, 5 markaz qurilishini tezlatish, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini yetildirish va rivojlantirish, yangi taraqqiyot andizisi barpo qilishga mulozamat qilish, islohot ichib etishni yuqori saviyada yo'lga qo'yish, xalq shahri qurilishini ilgari surishga kuchni mujassamlaydi. Shanghai shahrining boshlig'i Gong Zhengmin dedi.

0: Ikkinchi qo'qdash iqtidori texnik kuchlik bo'lgan sotsialistik zamonaviy kuchlik o'lki qurishni tezlatishni cho'rdab 26 turlik asosli ko'rsatkichni o'ttirg'a qo'ydi. Umumiyuzlik gullandirish davomida yuqori sifatli taraqqiyotning yangi vaziyatini uzluksiz yaratdi. Xelongjiang o'lkasining boshlig'i Liang Huiling mundaq dedi. Biz boshchi Xi Jinpingning muhim topshiriqini astichin saqlab, partiya markaziy komitetining yangi davrdagi sharq-shimolni umumiyuzlik gullandirishni ilgari surish to'g'risidagi strategiyalik o'rinlashtirmasini umumiyuzlik amaliy, rostchil, amaliyatchil bo'lib, yuqori sifatli gullandirish, taraqqiy qildirishni tez ilgari surib, zamonaviy kuchlik o'lka qurib, davlatning taraqqiyot umumiyatiga mulozamat qilish davomida Xelongjiang to'pisini qo'shamiz. 15-5 yil mazgilida Xelongjiang o'lkasi muhim nuqtani kasbni gullandirish, pan ma'rifni gullandirish, yezi igilikini gullandirish qatorliq 12 jihatdagi nuqtaliq vazifaga markazlashtirib, pan texnikada yangilik yaratish orqali yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirishga yetakchilik qilib, raqamlik aqliy iqtidor, bioiqtisod, yangi material qatorliq 100 milliard yuan darajalik 12 aloydi kasb topini barpo qilib, aviatsiya, olam qatnashi, ilg'or jabduq, yangi energiya qatorliq gullanma to'ri kasblarni yetildirib, pan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yug'urilishini ilgari surdi. Ekologiyani oldin qo'ringa qo'yishda, yashil taraqqiyotni ching turib, suzuk suv, yashil tog', qor muzlarni boylikqa texmi yaxshi aylantirdi.
1: Stansimiz xabari. Shenzhou 23-nji nomerliq odamlik odam kemasining uchish vazifasi to'g'risidagi axborot e'lon qilish yig'ini 5-nji ayning 23-nji kuni Jiuquan Sunni hamroh qo'yib berish markazida ochildi. Yig'inda mundaq deyildi. Shenzhou 23-nji nomerliq odamlik odam kemasi 5-nji

Dör vaqt radion oquvchilar. Endi dunyo nazar programmamizni boshlaymiz. Men Zumrat Yasin. Yer shari insonlarning yashashidagi birdan bir makon. Bu go'zal planetani qadrlash butkul insoniyatning o'rtaq mas'uliyati. Chunki yer shari makonimizni dunyo bilan birlikda qo'daydi. Hurmatli radion oquvchilar, to'yanda deqitinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Hurmatli radio oquvchilar. Yer shari insonlarning yashashidagi birdan bir makon. Bu go'zal planetani qadrlash butkul insoniyatning o'rtaq mas'uliyati. Rais Xi Jinping 2021 yili 4-oyning 22-chi kuni rahbarlar klimat oliy yig'iniga videoli qatnashdi ham muhim so'z qilib, odam bilan tabiat hayotlik o'rtaq gavdasi ideyasini sistemalik sharhladi. U mundaq dedi. Yer shari muhitini tuzashdagi mislsiz qiyinchilik oldida xalqaro jamiyat mislsiz yuksak irodasi va harakati bilan mas'uliyatni to'g'ri zimmasiga olib, bir niyatda kuch chiqarib, odam bilan tabiat hayotlik o'rtaq gavdasini birlikda barpo qilishi kerak. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasining yetakchiligida jungu yashil taraqqiyotni qat'iy ilgari surib, karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirishni ilgari surib, yer sharining 4dan 1 qism ko'limining yangidan yashillashishiga to'g'ri qo'shib, yer shari bo'yicha eng cho'ng tirilma energiya tizimini barpo qilib, mo'l amaliyot va amaliy hamkorlik orqali har qaysi davlatlar bilan birlikda Odam bilan tabiat inoq o'tish yo'li ustida birlikda izlanib, yer shari makonimizni qo'g'dashdiki tantanlik va'dasini amaliyotga ko'rsatdi. Bu yil 3-oyda 14-chi navbatlik mamlakatlar xalq qurultoyi 4-chi yig'inida Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining ekologiyalik muhit qonun dasturi ovozga qo'yilib, bu qurilishiga guvoh bo'ladigan yana bir muhim obyektga aylandi. Eng qattiq tuzum, eng puxta qonunchilikni yo'lga qo'ygandilar. Ekologiya madaniyligi qurilishini ishonchli kapolatga ega qilg'ili bo'ldi. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini ruh va tutqi qilgan 160 ming xatlik bu qonun dasturiga Jungning ekologiyalik muhitni qo'g'dashdagi amaliy tajribasi va idora qilishdagi aql farosati mujassamlangan. Laosning nufuzli diplomati Shi Kun Bun Wong mundaqdi. Jungning bu qonun dasturi ekologiyalik muhitni tuzashni ilgari surishning ulgusi bo'lib, taraqqiy qilayotgan davlatlarga nisbatan chuqur o'rnaklik ahamiyatga ega. Bizning go'zal yer shari makonimizni o'rtaq qo'g'dishimizga paydiliq. Amerika Jungo Amerika keyingi zamon taraqqiyot tadqiqot yurtining muavin boshlig'i Kilford Cape mundaq dedi. Jungning uzoq muddatlik taraqqiyot jarayonidagi sijil harakat kuchi va idora qilish unumi xalqaroda barg'ansiri ulgi ko'rsatish unumini shakllantirdi. Rais Xi Jinpingning rahbarligida Jungning yashil taraqqiyoti dunyo ekologiyasini tuzashga yangi yo'l, yangi ulgi yaratib berdi. Sharqiy Afrika egizligida Efiopiya hukumatı yashil miras tashabbusini o'tirg'i qo'yib, Jungning ilg'ar suv tejab sug'urish, qum barxonlarini muqimlashtirish qatorliq texnikalarini umumlashtirib, umumiy xalqni ko'cha tikib o'rmon ahyo qilishga qatnashishga ilhomlandi. Zo'r darajada to'valladi. Bir qism mevalik daraxtlar meva berib, yezi egilik taraqqiyoti va ochliq bexatarligiga kapolatlik qilishga unumli kuch qo'shdi. Efiopiyaning Jungoda turishliq bosh elchisi Tafila Debi Imam mundaq deb qaradi. Jungoning ekologiyani qo'llash texnikasi va tajribasi taraqqiyot ehtiyojimizga mos keladi. Jungo ekologiyalik muhitni qo'llashni iqtisod umumiy planiga kirgizib, yashil texnikaga mablag' solmoqni uzluksiz oshirib, umumiy xalqni muhit qo'llashga qatnashishga to'liq safarbar qildi. Bir qator tadbirlari o'rnak qilishga arziydi. Tinch okeandagi Aral davlati Fijida Jungoning yashil aql texnikasi amaliyalashdi. Bu yil 87

kirgan Kumar mundaq dedi. Dehqonchilik maydonimda Jungu yordam bergan Fiji Zamburug' texnika ulgu ko'rsatish markazidagi mutaxassislar hal qilish yo'lini tepib berganga qadar kelgun sababidan tuproq eg'ir darajada eqib ketadi. Zamburug' terib qisqig'ini 20 yildan keyin dehqonchilik maydoni atrofidagi daryo qirg'og'idagi o'simliklar buyuk paraxsan o'sib, tuproqning eqib ketishi ko'rinarlik azaydi. Bu yer Fijining Zamburug'dan foydalanib, daryo qirg'og'ining serilib tushishini tuzashdiki, ulgu ko'rsatish bazasiga aylanib, Tinch okeanidagi nurg'un orol davlatlarining vakillarini ekskursiya va o'rganishga jalb qildi. Jungu bilan Peruning bir balbog' bir yo'lni tan qurishdagi muhim turi bo'lib sifati bilan Perudagi Chancay porti

0: totliham yeyishlikkina. Shunaq qilib eyiqchaq yo'l bo'yi har xil rangdagi purchaqlarni terib to'yg'icha yeb mingibdi. Kechqurun eyiqchaqning qo'zqi og'rib chidiyolmay qopdi. Buni ko'rgan eyiqchaqning opsi uni begmo doktorning yoniga opiribdi.
1: Oyjon, oyjon doktor faqat chidimidi, qo'zqim bek og'rib ketdi.
0: Doktor eyiqchaqni tekshirib ko'rgandan keyin uning ko'p miqdorda dori yavolganligini aytibdi. Aslida u begmo doktor yo'lda kelayotguncha tushirib qo'ygan dorilar ekan. Doktor eyiqchaqqa zahar qaytirdigan ukol urib qo'yibdi va uningga tepib olgan narsani xohlagancha yeyishga bo'lmaydi deb nasihat qipdi. Kichik do'stlar, shuni esingizda tutinglarki, qanchalik yaxshi narsa bo'lishidan qat'iy nazar, hargizmi udil kelgan narsalarni, bo'libmi do'ra qatorliqlarni xohlagancha yeyishga bo'lmaydi. Yo'ldan tepib olgan narsalarni terib elib yeyishga qat'iy bo'lmaydi. Esingizda tutib olinglarmi?

Qani kichik do'stlar, avval qizg'orliq bir tajriba ishlaylik. Og'zi ichilmagan, ichida dorisi bor 2 ml'lik ukol dorisi qutisidan 2-ni tepib, suv quyilgan kolbog'a solamiz. Bu joyda qutilar laylab qoladi. Qutilarning bo'yniga inchiki sirlangan sim yo'yib, qutining birsining sirtiga sham surkab, sham bilan takshi suv olib chiqamiz. Yana bir qutining sirtini ispirtqa chilangan doriliq paxta bilan pok surtib chiqamiz. İki qutini amdi kolbidagi suvga salsak, har ikkisi cho'kib ketadi. Qutilarning bo'yniga yo'yilgan sirlangan simni avaylab yechib olsak, ikkilisi kolbining tigiga tigar tegmay, suvning ichida tik turib qoladi. Gazlıq su yoki qetiq ichidigan inchiki nayjining uchini kolbining tigiga yetkizib turib, pulab, suvni birdan bulduqlatimiz. Bu joyda qarasak, shamsur kelgan quta laylab chiqadi. To'g'riliq paxta bilan tozalangan quta yana cho'kkan payti qib qoladi. Undoqda kichik do'stlar nemish qibundoq bo'ladigandu? Bir parcha pokiz aynakni suvga selib ilib olsak, aynakka bir qavat suv yepishib qoladi. Bir tol shamni suvga tiqib chiqarib olsak, shamga suv yepishib qolmaydi. Bundoq bo'lganda suvdagi ushoq ko'pikchilar o'ngayla suvda turgan shamga yepishib olaydi. Lekin pokiz aynakka suv ching yepishib turgachqa ko'pikchilar aynakka yepishmaydi. Shuning bilan suv yuziga laylab chiqadi. Yana bir quti ushraydigan laylatish kuchi o'zgarmagachqa suvning tagida qolaverdi. Astaydil ko'zlatadigan bo'lsak, laylab chiqqan qutining sirtiga nurg'un ushoq ko'pikchining yepishib ketganligini ko'ra olamiz. 300 ml'lik kolbidan biriga 20'dan chiqiroq destilangan suv yoki sovgan qaynoq suv quyimiz. Ham tuxumdan birni bu suvga salsak, tekigi cho'kib ketadi. Kolbiga 50 ml quyuq tuz kislotasi quysak, tuxumning shakli bilan tuz kislotasi kuchli reaksiyalashib, tuxum shaklida nurg'un ushoq ko'pikchini paydo qiladi. Ko'pikchining ko'payishi bilan tuxum asta-asta yuqoriga o'rilib, yerimi suv yuziga chiqib qoladi. Mushundoq bir dam turganda tuxum shakliga yepishgan ko'pikchilar yerilib tugaydi-da, tuxum yana asta-asta cho'kib ketadi. Birdandan keyin yana asta-asta laylab chiqadi. Tuxumning laylab chiqib, yana cho'kib ketishi mushundoq davomlashaverdi. Bu xuddi suvga cho'milayotgan bodak balining birdan-bir dam nafasinish uchun suvdan beshili chiqarganiga o'xshab qoladi. Tuxum shakli tuz kislotasi bilan reaksiyalashganda karbon 4 oksidi gazi hosil qiladi. Liqqidi karbon 4 oksidi gazi bilan to'shqan ko'pikchilar tuxum shakliga yetkuchi yepishgandan keyin tuxum uchraydigan laylatish kuchi eshib, suv yuziga laylab chiqadi degan gap. Kichik do'stlar, buning sababini bilib oldinglarmi?

Tianjin g'arbiy yo'li bojdorsi oyliklar qorosida 2-chi qavatdagi 90 kvadrat metrlik uy setilidi. Aloqa qilish telefoni 135 79 66 16 90.

Төрт көчө Тоорак mahallesinde 5-nji qavatdagi 87 kvadrat metrlik bezelgen üy setildi. Ala qilish telefonu 139 99 68 15 80. 135 65 70 19 40.

Fujinyuan Oltiroq rayonida 5-nji qavat 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga ishlatiladi. Bank qarz qilish bo'ladi. Aloqa qilish telefoni 185 0902 13 30.

0: Xalqın qalbi partiyaga talpindi.
1: Jungo Kommunistik Partiyasi yaxshi, sotsializm yaxshi, islohot ijtimoiy yaxshi, ulug' vatanimiz yaxshi, millatlar ittifoqligi yaxshi.

0: ekologiyalik muhitni ko'z qarchig'imizni asirgandek asiraydi. Ekologiyalik muhitga hayotimizni muomil qilgandek muomil qilayli.
1: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Azni muvaffaq tuzing. Avtomobil haydab safarga chiqqanda qatnash qonuniga rioya qiling. Charchiganda, aroq ichganda avtomobil haydashdan qat'iy saqlaning. Ichmitilmagan rayonlarda ekspeditsiya qilmang. Xatarlik rayonlarga bormang, ham surat tortmang.

Muşu ayının 5'ida men Dufo yolada vazifi icra qilishga almashtirildim. Bir gün men xalq ishlari idorasının odatdagi yo'lni toksiklet minib chorlab o'tib, u yerda bir mashinaning to'xtatib qo'yilganligini ko'rdim. O bir yon bo'lak yo'l bo'lib, mashina to'xtatish o'rni yo'q edi. Men mashinaning qishiga yetib olmay turibla, shofir mashinadan tushib, yana bir ishikni ochib, bir ayolni ko'targunicha mashinadan tushirdi. Ular nima qilmoqchikina? Degan xiyollarni o'ylab bo'lguncha, shofir ayolni ko'tarib, xalq ishlari idorasining ichiga kirib ketdi. Men toksikletni to'xtatib, ularning keynidan bordim va darvoza oldiga kelganda omonlik saqlovchidan "U ayolga nima bo'pti?" deb so'radim. Omonlik saqlovchi: "Ular erkakdan ayol yaratib

vaqt ayrılıp ketken aşkının yanına mangan meşhur tek tek gazalık duyguda idi. O şu tariqide minip 3-cü, 4-cü, 5-cı, 6-cı, 7-cı numaralı vagonlardan ötdi. Amma 8-cı numaralı vagonga kelgende tosılıp qaldı. 8-cı numaralı vagon bu tez süratlik poyezdning oshxonasi ekan. Şunga bu vagondan ötkili bo'lmaydi. Ayol afsusinlab levini chishildi. Biletni boshlig'i to'rdan setib olgan bo'lsa yoki bilet setib olish jarayonida mashg'ulotga diqqat qilgan bo'lsa, bundoq ishlam yuz bermagan bo'lardi. Ayol ishlarni oddiy o'ylab qoptiman deb o'zini ayibladi. Poyezdning manzilga yetib berishiga yana yarim soatdek vaqt qolgan edi. Ayol kelgan yo'li bilan yana kayniga yondi. Qaytish yo'lida u bir dil yana shularni o'ylab qoldi. Agar bugungi bu ishlar yuz bermagan bo'lsa, og'an poyezd biletining bir vagonning emasligi sababidan arxodon ishkisi vaqtli ayrilib ketmagan bo'lsa, ular o'zlarining bir-biriga munchilik o'zishib ketganligini, bir-birini munchilik yaxshi ko'radiganligini, bir damlik ayrilishqimi ko'ngli unmaydiganligini his qilmas bu. Ular to'y qilgan 20 necha yildan buyon bir-biriga hamro bo'lib, nurg'un issiq sovuqlarni birga boshdan o'tkazgan. Ikki farzandi bu dunyoga ko'z ochgan vaqtdan tortib hozirgacha birga cho'ng qilgan. Shundoqla o'z aro bir-birining hayotidagi eng muhim kishisiga aylangan edi. Bu tuyg'ular ayolning qalbini yana bir rat larziga soldi. Ularmi boshqa er-xotinlardek turmushdagi ushoq ishlar sababidan gap tagishib, ranjishib qolatdi. Ammo yana tezda bir-birini kechirishib, yaxshilashib qolatdi. Bo'libmi bolalari o'qishga ketib, uyda ikki sil qolgandan boshlab bir-biriga texim yaxshi muomila qiladigan bo'ldi. Er sirtdan tomoq yeyishni ancha yoqtirmaydi. Ayol har kuni charchab ketsa-mu, eriga u yaxshi ko'rib yeydigan tomoqlarni yetib beradi. Ayol sayohat qilishni yaxshi ko'radi. Shanba yakshanba kunlari er mashina haydab, uni yiroq yaqindagi sayohat o'rinlari va manzarali joylarga sayohatga oboradi. Bu jarayonda er xotinning talabi bo'yicha uni har xil qiyofatlarda suratga tortib qo'yadi. Yana ayol oxir joyiga qaytib keldi. Shandongli qiz totliq tabassumi bilan uni qarshi oldi. Qaytib keldingizmi aja? A-a, mening erim 15-chi nomorliq vagon dedi. Uning yaniga boramidim. 8-chi uning yaniga boramidim. 8-chi nomorliq vagonga borganda to'silib qoldim. A, hechqisi yo'q, qoldig'i deyman. A-a. Ayol tutkul vujudidan yoshlik jazbadorligiga urg'ib turgan bu qizg'in va oqko'ngil qizga mehrlik nazari bilan qarab to'ymaydi. Uning xayollarida o'zining yiroq shaharda o'qiyotgan qizi ta'tilda poyezdga o'tirib uyiga qaytganida cho'qim mushu qizga o'xshash yanida o'tirgan notanish yo'lovchilarga qizg'in muomila qilib, ularning yoqtirishiga va hurmatiga erishgan bo'lardi. Xayol surishga amroq ayol bolalarga oid xayollarini surib bo'lmayla, poyezdning radio qonidan poyezdning Qumli vokzaliga yetib kelishiga oz qolganligi haqidagi eskartmani angladi. Ayol xayollar qoynibidan qaytib chiqdi. Poyezdning darisidan uning atvorliq o'g'li yashaydigan bu shaharning ko'rkam imoratlari, yo'l bo'yidagi daraxtlar, yanib turgan chiroqlar orasidagi go'zal manzaralar lab-lab o'tib turardi. Ayol qaytadan ruhlanib ketdi. Poyez vokzalga kelishga ozlik qoldi. Ayol narsalarini elib, yanidagi qiz bilan xo'shlashib, uning safarining o'ngishliq bo'lishini tilab, poyezdan tushib tamshaldi. Qizmi ayolni totliq kulgisi va yaxshi tilaklari bilan uzatib qo'ydi. Ayol poyezdan tushib, yuk taxlarini ko'tarib, vokzalning chiqish eshigiga qarab ketayotgan kishilar to'piga qo'shilib ketdi. Uning ko'zlari erining o'ziga to'limi tonish bo'lgan yaqimli va sumbatli qomatini izlaydi. Darvaqa, u

ikkinchi oy kirib, bahorning qadami tabiatga andilik qadam bosganda momam olamdan o'tdi. Navodi momam vafot bo'lmagan bo'lsa, bu bahor o'z ma'nosini topgan. Men bu bosh bahorning shodligiga cho'mgan bo'lardim. Afsus. Bizni ming bir hasrat qo'yib, g'amguzor, oq ko'ngil momam ko'z yumdi. Momam vafot bo'lgandan keyin ig'ri besiq birdam dodam boshqa bir odamga aylanib qolgandek bo'lib qoldi. O ishdan qaytib uyga kelganda ma'yusinib, ba'zida hatto xomushlik kesilib olgan odamdek uzundan uzun o'yg'ib ketib o'tirib ketardi. Bobom momamdan necha yil ilgari vafot bo'lgan. Mana amdi momam ketdi. Dadamni bolam deb chaqirdigan ota-onasi amdi yo'q. Men momaga eng omroq bo'lgan momamdan ayrilib qoldim. Amdi men bu hech kimning davri qizi emas. Suyumlik momamning 82 yillik hayoti ko'zni yumib ochguncha oxirlashdi. Momam umrlik sehnini va mehrini oilaga, farzandlarga bag'ishlagan edi. Maktabni ko'p o'qimagan, jamiyat ko'p ishlarni boshdan kechirmagan bo'lsa-mu, Jungo tashqi transport Xinjiang shirkatida tarjimon bo'lgan bobomdan, bobom ochiq yo'roq, aloqa doirasi kengroq kishi edi. Hayit bayramlarda momamning yangi nonlari, pechini biranik, totliq turib, meva chiva va issiq choylari bilan har millatdan bo'lgan mehmonlarni qizg'in kutib olardi. Bobomning xizmat o'rnida bir shibak shiba edi. Bobom doim ularni ot minish, o'qiya etishga mohir. Tili yumshoq millat, ya'ni boshqa millatning tilini o'rganishga mohir. Bolalarga har qaysi millatlarning tarixi, urf-odati va alohidligini o'rgatdi deb maqtaydi. Momam bilan bobom omroq arxotulladin edi. Bir-biriga yor yo'lak bo'lardi. Bobomning xizmatki qutuqlarida momamning bir kishilik to'pisi bor edi. Momam oilaning g'amguzori bo'lib, uy ishlarini tartibli o'rinlashtirmagan. Bolalarni ishning yo'lini biladigan qilib tarbiyalamagan bo'lsa, bobom qandoq xotirjam xizmatini qila olaydi deysiz. Momam tuzuk o'qimagan bo'lsa-mu, mehribonligi va tug'imi ochiq zehni bilan bolalarining aql bulqini ochgan edi. Momam ularning davlatga yaramliq odam bo'lishini umid qilardi. Bobom bilan momam 4 farzandni beqib qatoriga qo'shdi. Farzandlarning 3-ini oliy maktabda o'qitdi. Farzandlarning natijasi momam uchun eng zo'r tasalli va xoshallik edi. Oila yo'q. 1960 yillarining oxirida dadam bilan cho'ng hammam yozg ziyoli yosh bo'lib tushib ketgan. Bobom bilan momam bilimning qimmatini bilgashga farzandlarga bilimni qizg'in so'yish, o'rganishni tashlamaslik, davlatga bilimli kishilar bo'lmasa bo'lmaydiganligi haqida tarbiya bergan ekan. Oliy maktab imtihoni asliga kelganda cho'ng hammamga oliy maktabga imtihon berishni topilgan ekan. Bobom bilan momam farzandlarini amgakni so'ydigan, amgakning ahamiyatini tushunadigan qilib tarbiyalagan ekan. Cho'ng hammam yozg'i tushganda kumina uningga bir mo yer taqsim qilib beribdi. Cho'ng hammam u yerga yangyo terib, kuzda uyga 3 tog'ir yangyo elib kelganda bobom bilan momam xoshalligidan hammamni amgak so'yar bolam deb maqtab ketgan ekan. Keyin bolalar qoramig'i yetib, uy o'choqliq bo'pti. Ömrining yarmini balalarning g'ami bilan o'tkazgan momam aram ilib oladigan bo'ldim deganda men tug'ilibdiman. Men navrlarning cho'ngi bo'g'ashqa bobom bilan momam menga bekli omroq edi. Bolalikim bobom bilan momamning mehribonligi, kuyunishi va tarbiyasi o'tdi. Keyin inim bilan navr inim tug'ildi. Bobom bilan momam ulog'imga o'xshashli mehribonligi va kuyunishini yetkizdi. Bobom bilan momam biz navrlarga xuddi bolalarga kuyungandek nurg'un

ishlog'li yorishidu deb qarasangiz, xuddi tog'am bilan hammomga o'xshash, har qanday ishda qarishtirabni oldingi o'ringa qo'yish, Jo'yungang apandi bilan uning xonimidagi choy yoki qahva ichgach mungdishni odatga aylantirishmi, albatta, muhabbatli turmushni davomlashtirishning asosi. Bu xil hurmat bir-biriga cho'qinish emas, bir-biridan qo'rqish emas. Bir-biriga yaxshichoq bo'lish yoki har qachon takalluf qilish, yasalmalik qilish emas. Yasalmalik qilish emas. Balki jafodimi, halovatimi billi bo'lib, har qachon bir-birini qadrlab mehmondek o'tishdir. Bu xil muhabbat, bu xil hurmat bir-biriga bo'lgan chin yurakdan chiqqan minnatdorlik, qoyillik va huzurlanishdir. Shundoqla, an inoq arxotullarda bo'lishga tegishlik isil fazilatdir.

Dostlar, yuqurda Rehimjan Muradiljonlar ijrosidagi yaqinli kuylardan tug'ilgan kun naqshini angladik. Bu shu munosabatda bugun tug'ilgan kuni bo'lgan anglovchilarimizning tug'ilgan kunini yuqurqi naqshimiz orqali tabriklaymiz. Tug'ilgan kuninglar qutlug' bo'lsin.

Haqiqiy muhabbat quyoshga o'xshash mehrga tashna ko'ngillarga nur chachadi. Illiqlikqa tashna ko'ngillarni illatadi va to'lin oyg'a o'xshash qorong'u qalblarni yoritadi. Bulbulga o'xshash chin oshiq yori uchun sayraydi. Mo'liq naqshiga o'xshash ichki yurakning tang so'qishidan hosil bo'lgan lirik kuyni abadiy yangratadi.

Üçtün keyin Abdulun rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning yaqinqi mezgildagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhi yetkizildi, o'g'inildi. Abdulun rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan tarixiy madaniyatga ega ko'cha rayonlarni qo'g'dash, undan foydalanish muhokama qilindi. Abdulun rayonlik xalq hukumatining 2026 yillik zo'r ma'muriy tadbir belgilash ishlari mundarijasi, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining qurilishning butush bahosini boshqurish chorasi o'zgartirilgan loyihasi qatorliklar qarab chiqildi. Yig'in Urumchi shahrining Tianshan rayonidagi Nanmin, Oltay viloyatining Burchin o'lkasidagi Koni Piristan ko'cha rayonini avtonom rayonning tarixiy madaniyatga ega ko'cha rayoni qilishga muhokama qilib qo'shildi.

0: Мәмүри тәдбір бәлгіләш тәртіпі тәліпіге қаттық әмәл қылып, қанунлықыны тәкшүріш салмықыны зор айтшы. Амма қатнышыш вә мұтәхәсіслер дәлілләшінің өкіметінің тәдбір бәлгілішідікі ролыны әқиқи яқшы жария қылдырып, қалық райыға өрмәт қылыш, қалықның әқіл парастыны топлаш, қалықның күчіні мүжәсәмләш, қалық тұрмышыны яқшылашыны мәмүри тәдбір бәлгілішге баштың ақыр сандырышы. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini qanot yoydirishga birlashtirib tadbir belgilab yo'lga qo'yishning unumini sijil izlab baholab zo'r tadbirning ilmiy yuqori unumlik xalqqa baxtiyortadigan bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Yig'inda Shinjong Uyg'ur avtonom rayonining qurilishning butish bahosini boshqurish chorasi o'zgartirilgan loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Joylar, munosabatlik tarmoqlar qurilishning butish bahosini boshqurishni yanada kuchaytirib, qurilish bahosini hisoblash harakatini qiyinlashtirib, qurilish sifati va bexatarligiga kafolatlik qilib, qurilish qilguvchi taraflarning qonunlik huquq manfaatini tuzum orqali kafolatlantirish boshqurish tuzilma mexanizmini yanada mukammallashtirib, uchurlashtirish texnikasidan foydalanib, nazorat qilish boshqurish shaklini a'lolashtirib, qurilishni idora qilish unumini o'stirish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Qurban hitqa oz qoldi. Jamiyat muqimligi, bexatar ishlab chiqarish qatorli xizmatlarni sijil chang tutib, bozor ta'minotini kafolatlantirish, yemaklik bexatarligi, yo'l qatnashi, sayohat manzuri nuqtasi qatorli nuqtalik soha kasblarining bexatarligini tekshirishni kuchaytirib, ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini yeniklatish, ofatdan qutqizish tayyorligi xizmatini yaxshi ishlash. Dijonilik qilish va uchur yo'llashni yanada kuchaytirib, qiyinchilik bor ommadan hol so'rash, yordam berish, yo'lash xizmatini yaxshi ishlab, yaxshi bayram kayfiyati yaratish kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Stansimiz muxbiri Yangzhou xabar qildi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti yaqinda avtonom rayonning generator sig'imi bo'yicha hisoblanadigan tok bahosi mexanizmini mukammallashtirishga munosabatlik ishlar to'g'risidagi uqtirishni besib tarqitib, avtonom rayonning tanishimi tok manbasi qurilishining muqim tartiblik ilib berilishiga yetakchilik qilib, elektr energiya sistemasining bexatar muqim yurishiga kafolat qildi. Yangi belgilama 6-oyning 1-kunidan boshlab rasmiy ijro qilinadi.

tez yetkizildigan mallarni 10 sekundga yetmagan vaqtda savma qilishdan Xinjiangdan chiqariladigan munosib ig'izga ayirishqichi bo'lgan butun jarayon tamomlanib, yeziklik xos mahsulotlari tez bo'lganda 48 soatda mamlakatning har qaysi joylardagi iste'molchilarning tamoq ustiliga sunildi. Jongtong tez yetkizish pay jaklik shirkati Xinjiang Qumul Ayrish Tarqitish Markazining mas'uli Lo Shubin bu yil yotkap toshish markazining 12 million yuan mablag' selib qattiq detal darajasini o'stirishni tamomlaganligi. Cho'ng kichik posilkini to'liq avtomatik ayrish ishqa oshirilganligidan ayrish unumining 180% o'sganligini tonishtirib mundaqdiri. Tapshirib olgan posilkini asriki 10 mingdan 15 minggacha bo'lgan doiradan hozir 25 mingdan 30 minggacha bo'lgan doiraga kengaytdik. Ilgari 300 dan 500 gacha posilka bir taraf qilatdik. Hozir kuniga ko'p bo'lganda 30 10 ming posilka bir taraf qilish iqtidorini hozirladik. Qumul shaharlik pochta tez yetkazish kasbini boshqarish idorasi kasb boshqarish bo'limining muavin boshlig'i Pango shu joydagi pochta tez yetkazish tarmoqlarining aqliy iqtidorlashtirib darajasini o'stirish yordam pulidan 5 million yuandan ko'prakni qo'lga keltirganligi. Buning shahar bo'yicha 80% dan ortiq ko'lamdagi tez yetkazish korxonasini qoplaganligi hamda ta'minlovchi bilan ehtiyojli tarafni tashabbuskorlik bilan udullashtirib, tartibni a'lolashtirib, ashyo obroti

0: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan bu qatim xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Davlat yo'li 30-chi liniyasi Lyanyungan qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'lini o'zgartirish kengaytirish qurilishining qomul tavasidagi 10-chi to'xtam bo'ligi asosiy liniyasi tutashtirildi.
1: 2026 yillik Chongqing'ning Shizanga, Xinjiangga yordam berishi bo'yicha iste'mol orqali yor yo'lak bo'lish, ishlab chiqarish sertishni udullashtirish maxsus maydon faoliyati boshlandi.
2: Endi xabarlarimizning tafsili mazmunlarini anglanglar.
1: Stansiyamiz xabari. 5-chi ayning 21-chi kuni Davlat yo'li 30-chi liniyasi Lyanyungan qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'lini o'zgartirish kengaytirish qurilishining Shingshingshadan quyuqchi bo'lgan bo'likidan Xinjiang yo'l ko'rik qurilishi guruhi cheklik sherikti ustiga olgan yo'l ko'rik qurilishi guruhi cheklik sherikti ustiga olgan 1-chi to'xtam bo'liki asosiy liniyasining asfalt yo'l yuzi o'ngishlik tutashtirilganligi g'alaba xabari keldi. Davlat yo'li 30-chi liniyasi Lyanyungan qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'lining qomuldan tuyuqchi bo'lgan bo'likini o'zgartirish, kengaytirish qurilishi 1-chi to'xtam bo'liki asosiy liniyasining 3029 kilometrlik joyida eng oxirgi bir avtomobil asfaltini yotqizishning tamomlanishiga egishib, butun liniyaning 10-chi to'xtam bo'likidagi asosiy liniya qurilishi oldi bilan tamomlandi. Bu qurilish tugunining o'z qaralida tamomlanishi qurilishning asosiy gavda qurilishida hal qilg'ish g'albining qo'lga keltirilganligidan darak berib qolmay, yana 2026 yil 6 ayining 30-chi kuni Davlat yo'li 30-chi liniyasining Shingshingshadan tuyuqchi bo'lgan bo'likini butun liniya bo'yicha puttirib, qatnash boshlashga puxta asos soldi. Davlat yo'li 30-chi liniyasi Lyanyungan qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'lini o'zgartirish, kengaytirish qurilishining Shingshingshadan tuyuqchi bo'lgan bo'liki davlatning bir belbog bir yo'l yadroliq rayoni qatnash tomirining muhim tugini. Shundaqla mamlakat bo'yicha bir qatimdalar kengaytirib qurish musobisi eng uzun bo'lgan yuqori sur'atlik tosh yo'l qurilishi bo'lib, umumiy uzunligi 537.125 km keladi. Asrdagi qo'sh yo'nalishlik 4 avtomobil yo'li, qo'sh yo'nalishlik 8 avtomobil yo'li bor yopiq yuqori sur'atlik tosh yo'lga kengaytirilgan. Loyihadagi soatlik sur'ati 120 km bo'lib, yo'l uzunligining kengligi 28 metrdan 42 metrga kengaytirildi. Bu tur tipik qurg'oq cho'llik va 100 chaqirimlik shamol rayoniga joylashgan bo'lib, yil bo'yi bo'ron chiqish, ojiz ekologiyalik sharoit va temperatura farqli kuchlik bo'lishdek ko'p xil keskin xirisqa duch keldi. Bu bir yurish texniki bilan boshqurish birlashgan birikma mushni yaxshi yetib, asosiy gavda qurilishining o'ngishlik tamomlanishiga kafolatlik qildi. Davlat yo'li 30-chi liniyasi Lyanyungan qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'lining qomuldan tuyuqchi bo'lgan bo'likini o'zgartirish, kengaytirish qurilishi 1-chi to'xtam bo'likining tur direktori Wei Shuping mundaq dedi. Biz asfalt yotqizish jarayonida Beidou yuqori iniqlikdagi o'rin belgilash tizimini ishlatdik. 3D-lik raqamlik yotqizish texnikasi orqali tana tortmay mashg'ulot qilishni ishga oshirib, odatdagi tana tortib mashg'ulot qilishdagi xatolik farqini unumli tugatdik. Biz üstünki qavatni yotqizishda asosiy uvoq kauchuk beriktirilgan alohida asfaltni ishlatib, yo'lning yuqori temperatura va avtomobil iqimi ko'p sharoitda besimga bardoshlik berish iqtidorini o'stirdik. Üstünki qatlam qurilishi tamomlanishi bilan keyingi 5 bosqich

radio anglovchilar. Qobiliyatli paranglar programimizni yoqtirib olishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Bilojon Qor. Radio anglovchilar, biz bugun programimizda avval o'rganish sahifamiz bo'yicha baxtli ayollarning siri mavzuli maqolani o'qitamiz. Qanamiz tekitimda navbatdagi maqolda bo'lsin.

radio anglovchilar. Yuqorida o'g'ini sahifamiz bo'yicha baxtlik ayollarning siri mavzuli maqolani diqqatingizga sundik. Tuvandi bir nafshonglaydi. Nafshdan keyin programmamizning sarhil mazmunlari davomliqda diqqatingizga bo'ladi.

Qadirlik dostlar. Endi dehqon chorvachilar uchun anglatish sahifamizda qo'ylarda doim ko'riladigan parazit qurut kasalligining oldini olish va yo'qotish to'g'risida savol so'zlab beramiz.

yoki ishlatmaslikni bekitish kerak. Uchay yo'lida parazit yashaydigan qurutlar. Yepchi qurut. Yepchi qurutdan yuqumlangan bo'lsa, teri ostiga ukol qilish yoki dori yugizish orqali davolasi bo'ladi. Yepchi qurutni yo'qitadigan doridan avi junso va dola junso qatorliklar bo'lib, kuzda har qitim har kilogram tan og'irligiga 0.2 mg'dan hisoblab tayyorlab, teri ostiga 7 kunda bir qitimdan jami 2 qitim ukol qilsa bo'ladi. Odamdan boshqa moshi junsoni har kilogram tan og'irligiga 0.3 mg'dan yoki tosha mezoni har kilogram tan og'irligiga 7.5 mg'dan tayyorlab, har 7 kunda bir qitimdan uda 2 qitim ichkisimi bo'ladi. Yepchi qurut ko'pincha to'qilma ichida, nafas yo'lida ham uchay yo'lida parazitlanadi. Dori unumini oshirish uchun dorini amalba yem berishdan ilgari ichkizish kerak. Ukol qilinadigan dorini tushdan burun ukol qilsa, parazit qurutni yo'qotish unumi yaxshi bo'ladi. Chunki kunduzi qo'ylarning harakati ko'p bo'ladi. Dori ukol qilingandan keyin qo'yning tenida tez tarqaladi. Qo'yning tenidagi parazit qurutning ba harakati kuchayadi. Buning bilan parazit qurutni tegimi unumni yo'qotib bo'ladi. Bu qurutni yo'qotishda Liu Shao Liu Anni har kilogram tan og'irligiga 60dan 70 kilogramdan tayyorlab bir qitimdan ichkizsa yoki Bekuitongdan har kilogram tan og'irligiga 75 mg'dan tayyorlab bir qitimdan ichkizsa bo'ladi. Ichki a'zolarda parazit yashaydigan qurutlar. Shorg'ich qurutni yo'qotish uchun Liu Shao Liu Fenni har kilogram tan og'irligiga 80dan 100 mg'dan tayyorlab bir qitim ichkizsa bo'ladi. Bu dorini ichkizgandan keyin qo'ylarning ichi suridi. Shunga teni ojiz qo'yga bermaslik kerak. Uningdan boshqa Bingliu Benmizodan har kilogram tan og'irligiga 20 mg'dan tayyorlab bir qitim ichkizsa yoki Shaolifendan har kilogram tan og'irligiga 4dan 6 kg'dan tayyorlab bir qitim ichkizsa bo'ladi. Yuqorqi dorilarning ichida oldingisi asosliq lichinka va qisman yetilgan hasharatni yo'qotadi. Keyingi ikki xil dori bo'lsa, yetilgan parazit qurutni yo'qotadi. Qondagi parazit qurutlar. Aniq diagnoz qo'ygandan keyin, shuyachungjingni har kilogram tan og'irligiga 5dan 7 mg'dan tayyorlab, muskulning chuqur qatlamiga 2 kunda bir qatimdan uda 3 qatim ukol qilsa yoki nisni har kilogram tan og'irligiga 1 mg'dan tayyorlab, teri ostiga 3 qatimga bo'lib ukol qilsa bo'ladi. Dastlabki 2 qatimnikini 2 soat oralig qoldirib ukol qilish. 3-chi qatimnikini 24 soatdan keyin ukol qilish kerak. Akapolin osonda sezimchanlik reaksiyasi paydo qiladi. Shunga buni ukol qilishdan ilgari 0.1% lik adrenalin den 10 mm'ni teri ostiga ukol qilib 3 minutdan 5 minut kuzatgandan keyin benormallik ko'rilmasa, ondan ukol qilsa bo'ladi. Uningdan boshqa seriq pigment ne fiziologik tuz suyiga aralashtirib 0.15% dan 1% lik eritma tayyorlab, har kilogram tan og'irligiga 3dan 4 kilogram miqdor bo'yicha vinodan ukol qilsa bo'ladi. Ahvoli og'irroq qo'ylarga 2dan 3 kundan keyin yana bir qitim ukol qilish lozim. Ahvoli og'irroq qo'ylarga 2-3 kundan keyin yana bir qitim ukol qilish lozim.

Muş ayının 5'ida men Dufo yolida vazifa ijro qilishga almashtirildim. Bir kuni men xalq ishlari idorasining odatdagi yo'lni toksiklab minib chorlab o'tib, u yerda bir mashinaning to'xtatib qo'yilganligini ko'rdim. U bir yon bo'lak yo'l bo'lib, mashina to'xtatish o'rni yo'q edi. Men mashinaning qishiga yetib bormay turibla, shofir mashinadan tushib, yana bir eshikni ochib, bir ayolni ko'targunicha mashinadan tushirdi. Ular nima qilmoqchikina? Degan xiyollarni o'ylab bo'lguncha, shofir ayolni ko'tarib, xalq ishlari idorasining ichiga kirib ketdi. Men toksiklitni to'xtatib, ularning kaynidan mangdim va darvoza oldiga kelganda omonlik saqlovchidan "U ayolga nima bo'pti?" deb so'radim. Omonlik saqlovchi "Ular erxoton, ayol yoritib qolish bo'lib qolgan" dedi. Men ko'nglimda ular ajrashishga kelgan o'xshaydi. Aqachon ularning kayfiyati mo yaxshi emas. Uning ustiga ayolimi meyibgan. Bo'ptilar, ularni ko'maskis elib o'tib ketay deb o'yladim. Atsman xalq ishlari idorasining darvozasi oldidan o'tib ketib etib, yilqin mashinaning yana tunugunkiga o'xshash yerda to'xtatib qo'yilganligini ko'rib, mashinaning yoniga bordim. Shofir o'tir yoshlar chamasidagi er bo'lib, "U xushomad qilgandekman", dedi. Men yonda o'tirgan yoritib olish ayolga qardim. Ajabo ular tunugun ajrashib bo'lmadimikin? Men ayolni ishorat qilib, "Bu ayolga nima bo'ldi?" deb so'radim. O'tir yoshlik er zo'riga kulib, "U mening ayolim, mengasiga qonishib qolishga hozir gap qilinmaydi", dedi. Men ko'nglimda bu ayol so'z deyanmaydigan tursa, o'zining o'ylaganlarini qandoq ifodalar deb o'yladim. Va endilik yilqi 30 yoshlik erga mashinasini haydab ketish to'g'risida egiz ojoy deb turishimga xalq ishlari idorasidan bir er bilan bir ayol chiqib keldi. Va mashinaning orqa eshigini ochib, orqa raddagi o'ringa chiqib o'tirishdi. Mandoq deganicha 30 yoshlik er mashinasini qo'zg'atdi va signal berganicha u yetib ketib qoldi. Men o'rnimda qoqqan qo'zoqdek turib qoldim va ichimda boyam orqa o'rindiqqa chiqib o'tirgan er ayoldan shofir er xotin bilan qandoq munosabati bo'ldi. Tuqqanlarmidi yoki advokatmidi deganlarni o'yladim. Men ishdan sirtqi vaqtlarimda oncha-muncha hikoyalarni yozib turg'ashqa bu bir jub 30 yoshlik er xotinning odatdagi kishilarga o'xshashmaydigan bir hikoyasi bo'lishi mumkin. Agar bugun ularning ishi hal bo'lmasa, ertaga o'g'in xalq ishlari idorasiga yana keladi deb o'yladim. Darvaqa atsi ular yana keldi va yana shu ko'ni joyda to'xtadi. Men ozdob berib, mashinaning orqa eshigini

Kompaniyada davomlik soat so'ray deb turishimga shofirning ayoli qo'li bilan qo'rsqini ko'rsatdi. Er darhol: "Kechiring, ayolim hojat qilmoqchi ekan. Men uni hojatga opamsam bo'lmaydi", dedi. Men adab bilan mashinadan tushib, bir tarafga o'tib turdim. Azroq vaqtdan keyin ular keldi. Men endilik ularning qashig'i berib, er bilan davomlik paranglashmoqchi bo'lib turishimga Xalq ishlari idorasidan bir er bilan bir ayol chiqib, 30 yoshlik erning mashinasiga chiqdi. Bu er ayol tunugunki er ayollardan ko'p yosh ko'rinadi. 30 yoshlik er mashinaning aynikidan meni ko'rib, signal besib qo'yib, birdan g'oyib bo'ldi. Men o'zimni tuta olmay, Xalq ishlari idorasining darvozasining qishig'iga bordim va surishtirish orqali ondan o'zimning butunlay xatolashganligimni bildim. Bir xizmatchi xodim menga yilqi 30 yoshlik erning ayolining kesilini davolatish uchun uyni setib atganligini, yana bir munch qarzga bo'g'ilganligini, hozir nimkash avtomobildan birini elib kirakashlik qilib atganligini, ayolini uyda yolg'iz qo'ysa xotirjam bo'lolmay kira qig'li sirtqa chiqqanda mashinaga billa ilib oladiganligini aytib berdi. Men yana tushunmay, undaqda u nimishqa kunda bu yerga kelib odam saqlaydi? U bir qadam tasodifiy holda ajrashishga kelgan bir juft er xotinni kira qilib Xalq ishlari idorasining oldiga kelibdi. Aslida ajrashmoqchi bo'lgan Hilqa Arxoton, shofir Arxoton ishkisining mehr muhabbatidan ta'sirlanib qarorini o'zgartib, ajrashmaydigan bo'pti. Hilqa xizmatchi xodim amonlik saqlovchining gapiga ulabdi. "O'n sarayni chaqishqa bo'ladiki, bir oilni buzishqa bo'lmaydi", deydigan. Oshqatimlab ishdan keyin bu er o'zining muhabbat hikoyasining boshqalarning to'y turmishini qutqizib qilishga asqitib qoladiganligini his qilib, doim bu yerga kelib kira qiladigan bo'ldi. Ajrashib ketish uchun kelgan Nurg'un Arxotullami bu mashinaga chiqqandan keyin aplishib qilib, uyiga qo'l tutishib ketdi, dedi. Taksi subsi uning bu yerda uzun vaqt odam saqlashiga yo'l qo'yamdi, deb so'rdim men. Chunki mening bilishimcha ko'plagan taksi subsilari kran mashinalarining bir joyda uzun turib odam saqlashiga yo'l qo'ymaydi. Amonlik saqlovchi: "Dunyoda yana oq ko'ngli odamlar Nurg'un. Taksi subsi uning bu amaliy ahvoldan xabar topgandan keyin uning yashil yo'l ochib beribdi", dedi. Men ko'nglimdagi savolning javobini bilish uchun: "Undaqda yilqi kuni u ayolni ko'tarib Xalq ishlari idorasiga nima qilib kirdi?" deb so'radim. Amaliy saqlovchi u kundagi ishni aslab: "Ha, u kuni uning ayoli hojatxonaga kirmoqchi ekan to'q. Ish bejirish zalida bir hojatxona bor. Ha, shunga

radio anglovchilar. Hamda programimizning oxirida Gulboston Qiyumning qo'lingizdan yetilab mansam deyman nomliq nasriy diqqatingizga bo'lsin.

uyquga kirish vaqti 30 minut hatto uningdanmi uzun bo'lish. Ikkinchisi sherin uyquda uxlash qiyin bo'lish. Kechada oson uyg'onib ketish, uyg'ongandan keyin qayta uxlay olmaslik. Uchinchisi baldir uyg'onib ketish. Ko'zigan vaqtdan baldir uyg'onib ketish, uyg'onib ketgandan keyin qayta uxlay olmaslik. To'rtinchisi uyqu sifati nachar bo'lish. Uxlab qolgan taqdirdimi yanada xotirjam uxlay olmaganda his qilish, uyg'ongandan keyin harg'inlik his qilish yoki yaxshi aram olmaslik. Undaqda qanday qilganda yuqori sifatda uxlagul bo'ladi? Bu to'g'risida mutaxassislar mundaq ta'kidladi. Yaxshi bo'lgan uxlash odati uyqu sifati va umumiy sog'lomlikni zo'r darajada yaxshilaydi. Tumanda yuqori sifatda uxlashning bir qancha konkret usulini tanishtirib

tünügün dəl bizning izlarimiz. Onunda baxt, xoşallıq, muvaffaqiyat, azap bor. Lekin qandaqlı bo'lmasin, tünügün allı burun ötüp ketdi. Tünügünki muvaffaqiyat va mag'lubiyatga ziyoda cho'kib ketmang. Sizning qilishqi tegishlik ishingiz dəl xulosalashdi. Tünügünki natijangiz yaxshi bo'lsa, tajribalaringizni xulosalang. Takabbur bo'lmang. Tünügün mag'lub bo'lgan bo'lsangiz, o'zingizni yutirib qo'ymang. Qayerda yiqilgan bo'lsangiz, shu yerdan turing. Xo'sh, qadrli do'stlar, biz bu qatimgi kuylar jamg'ahi programmamizni O'shirqari ijrosidagi Layligul nomli naqsh bilan boshlaymiz. Yoqtirib anglaysizlar.